0: ay ci mbokk yi kon jere ngeen jeufati ginaaw bi 11h17 jotté ñu andon nak commercial bi ñu del ci wat kon wayndo ak yeen li nga xamni rek mom modou jotaay bi inshallah rebi ñu nak yeen ba midi fukki waxtu ak ñaar umu aw amna mbokk mu yeengu dalal ko
1: salaam bismillah assalamu alaykum ñu delo ziar bu baax baake ñu sant bu baax alhamdullilah
2: xamna le modou juuf
1: bay modou juuf ha ay modou juuf
0: dafa melni wagniko na modou juuf ñu koy gëreum
1: jerejeuf juuf ñu koy gëreum bu baaxa baax diko jaajeufal kon batay ñu yaatal ci 95.2 e 88 bi ngeen mëna jaara ñoo 620 1337 serigne abdoulaye sek yeen ngi ci réseau DPL daar ji tol bi libé liggéey bi kon ñu wéel animation bi batay
0: ay ci mangok jerejeuf seigne modou diouf jeuri no ngi lay ziar te dila jaajeufal bu del soate nu joko yef ya reci way no ngi koy geureum di nuy baye serigne diouf momitam ci tawfiq ndindi no ngi koy ziar bu baax ci tewlom ak ñun ci li nga xamne mo modi jant bi ak ci ñaar ak leer gi diko nuy di nuy jabotam ci abdoulaye logay khassida no ngi lay ziar bu baaxa baax nuy waagede serigne malik sall serigne bahra sall serigne jili ndjay khassida wakana khan di beral ziar serigne abdourahman ñeeng khalifatu serigne bare ñeeng imam ñaan yalla guddal fanam lol tamay ko wer nuy seigne gili bu baakha baakha way di itam ja seigne khadim nurul huda ñaan yalla defal len tawfiq gu and ak tay sir yok xewali ñaan seigne omar sunu borom doli ko ngeureum ak njegal ñaan seigne gedik bu so guddu fan nak wer ak njabot gi yep way di beral nak ziar bu baakha baakha cheikh mamadou fadal bu so mom seigne omar diko ziar te diko ndokel ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir 11h18 mbokk yi batay ci 88 628 1337 sonna fatissar castor mustapha sek wala falu serigne saliw
1: nawa batay ñu yaatal mustapha sek ak ngolé ñi nga xamné ñokay banéxo rawtina sonna fatissar ci castor serigne pap ngour ma ngi koy déggé mom itam bu baax baye mbaylo xoci ndamatu ñi koy ziaré bu baax ya wa sambu ci ndamatu sonna mbéen ma ngi koy béggé diko ziar ya may ci gar bu ndaw baye sidi mbou ci keur tabu serigne lampou sonna nday jo ma ngi koy béggé bu baax madame sey mbaya ñi ci jamm baye sanna ci ya pentum keur sa ñaan ñi koy ziaré mom itam bu baax sonna salangom sonna fama ak mbolim wa keur gi batay ñu yaatal réseau DTL daar ji tol bi liggéey bi
0: ay ca
1: serigne goro job mang kay beggé bu baax ci jannatul mahwa

0: ay ci 11h35 minute ci jo soxna jaar bu so 88 628 1337 serigne cheikh diop khassida nang ko ci ziar bax ni fofu la ci gédé di nuyu serigne mbacké djeng tapissé bu bax ak mbolam ñi nek fofu la ci touba gédé jënok hôpitalu touba ci kanam di ñu bayyi xel hôpitalu fall no ngi leen di bëggé bu bax ci di leen sargal di leen ñaanal tawfiq bu and ak tayshir ni bu baxa bax sama gañu taxi man rawti na wa cornisu gédé mbay wentien cheikh ndoy bey ibra fall sank ñom ñep no ngi leen di bëggé té di len ñaanal tawfiq gu and ak tayssir ba ci sey ak mbollem ñi nga xamne ñep ñu ngi fofu ci garage bi ñu bayyi xel Allahji ma fal jey coiffeur wa keur serigne fallu mba yaangi ci jammu serigne toulé talibeb serigne cheikh na mbakem cheikh abdul ahad mbake khadim rasoul mok sama waji muduna dibiteri ma ngi koy bëggé bu baax di ñu mbay sambu boussé mi ngi fi ci marché gédé loy ré
1: Assalamu alaykum. Bi touba di amul ray afrique fan mo meuna amul ray
0: o ba day rang rang bu xong sax yombut
1: ah waw yoon wowe ñu nu tegon nak war nañ ci gëna soññoko kon ñu soññenté ci dal li ma la wax de buñ jappalé touba ci kanam gis na fa ay boromi xam xam dama leni deglu
0: wa deug la waw
1: li ma la wax def ko du dara terbe nek dakar ñu ne 1200 milliards lañ ci def
0: lañ ci def wa lool lañ wax de
1: fi 2000 milliards day defar lepp genné assainissement bi genn lepp doto deg Touba indonation lay nak da no romb rew mu ni liggeyel boromi beut ndax rew mi ay boromi beuti kessé dañ fay dekk ñu yalla xañi tank dañ fay dekk ñu xagn ba dekk fi lay nak bu re yow politique sain bi li ngay def ci kaw nga ko bëgga def pour ñi amé beut diko gis kon ba légui déssé nga xam lan moy réewum Sénégal
0: deug la
1: réew yi jëm ci kanam dé duñ liggéel boromi beut dañuy liggéel futur li ñew lañuy liggéel motax ñu exi fi ñu exi Sénégalais nak bo waxé rek surtout ñi jang nasaran lakku français wi lo wax ñu ñu européen yi européen ñu ñuy bëgg sonol ay FMI banque mondiale du ñu dara nan baye ñoo ñu dem ci arab yi
0: naari han
1: nan dem ci naari
0: ay solution
1: julit jultay mbokam alcorane wax nako légi nak bu fekke yow ni la FMI wala kenn def ba pare dila yok la xol taay ni rew mi lepp yok te nitu rew mi munu ci dara lolou xam nga man nga ne européen yi la ndax grande surface fi nek ñoko yoré
0: ñoo ci ginnaw waaw
1: ñoo yor lepp kon nasun jambar ja defon muy abdullahi wad ñew rek talal loxom aduna bi yépp mais gis nga fam mujjé dañ ko doon jabolu sé
0: waaw deug la
1: fexé ba ni jënti ay tuba bi ñuul ni ci réew mi wax jum wax ñu wëlbeutiko lolé nak wërutu non nang mu ñi dal ñun sénégalais yi demal burkina faso guddi ñu tol néna kuy tukéti ci xalé yi jërul ngay dem europe demal burkina faso
0: ah fofu baxna
1: non xolo waja fa nek
0: militaire ba
1: kam bu bëgg dem ma ngi dégg suñu sëriñ daara yi am ñi kaas né da am waxtaan wu ndon waxtaan am ñu roccéku
0: waaw
1: burkina faso amu roccéku
0: amul rocceku
1: dio ñafa doon rocceku tollu ci témir dañ leena dem jëli ci solo leni tani def leen duggal leen ci armée ba
0: duggal leen ci soldat ki han
1: wa dalen de yeen de len jité wa armée bi
2: amna fele de
1: no ñu do réew mi tuba bi ñu bëggul mu baax motax ñu tek fi loi yo xamna ni ñaari boro ñaar ñu jang droit dañi dajé ci pinci di wax ba ngon jot kën du gagner sa morom ñu ñibbi
0: solution nak ngariñ du fa am solution du genn waaw deug la de
1: kon nak ma ngi xajal ñi wara duggu waye dal serigne modou mustapha won nañu yoon wi
0: waaw deug la de
1: kon nan jema delu ci yoon wowe di siaré wa nak seigne cheikh aliou mbak
0: jerejeuf jerejeuf
1: yalla fi yag tawer
0: amin ya rabbal alamin amin
1: jerejeuf jerejeuf
0: jerejeuf sey jerejeuf sey amna lolou mom samedi bi ni ñew nga éggaliko fele ci vision rek mu gëna yaatu waaw dang koy gëreem bu baax te diko jaajeufal mustapha sey askan wi ma sha Allah ci ay xalaatam yu rafet ma sha Allah ta am solo lol mom bokku na ci ñi ñu wër di déglu ci réew mi ndax wax deug yaal ay xalaat yu am solo lay gënné wa ta am réew mom ni rek la dañuy déglu xol borom xalaat yu rafet ñu jël xalaat yi dajalé ko gënné ci li nga xamné mom di solution ma sha Allah jeureuf ñu koy gëreem néna kon nañu déllu wat ci naari ta bayyi Touba bi han Touba bi dem han 60 ba légui ñu ci Touba bi dama lolo ma jaaxal wuyul fof
3: salaam
2: aleykum salaam wa rahmatullah
3: Abdoulaye
0: akay jeureuf cham
3: akay sam
0: cham cham
3: sam
0: cham cham
3: ana xalé
0: ñi ngi fi kay
3: ana sama jank bobu
2: jeureuf cham
3: ma ngi ci jamm bu ba
0: jeureuf cham
3: ma ngi leen di ñaanal jamm
0: min
3: walu gu deugal
2: amin
3: suu raagalanga
0: amin
3: yokko ba yokko
2: amin
3: amin en taqam ba kay ak lool and ak wir
0: amin
3: rabbi karim ba ba bo fonte sa barke ba ñu sétan ci ali yob doon bakay
0: ang amin amin amin ya rabbal alamin amin
3: dafa ñu ngi rek ci xelal wa wa
0: amin amin ya rabbal alamin amin
3: reen ci dalen
0: amin ya rabbal alamin
3: dama mu tax way content na
0: jeuf jeuf
3: yalla yalla content
0: amin ya rabbal alamin
3: jeuf jeufati way
0: jeuf tuar kala
3: jeuf way
0: jeuf jeuf
3: ya ala mbaket ya gulo rajom yalla ko ya dadi
0: amin cham
3: jeuf cham
0: jeuf cham
3: ya raja bepp la ñaanal
2: jeuf
3: daak ja ñoon
0: dessan matna de mam mi waaw ñu koy
2: gëreum mam serigne diene
0: deug la mam mi waaw
2: jeureuf mam boy ñu koy gëreum bu baaxa ba diko jaajeufal loolu ñi xamna ñu yettal ko fofu no bitte ak sonu ummi jam ak bo wa kër gi ñu leen di ziaré bu baaxa ba ñu jaajeufal jotaay bi kon batay ñu yaatal ñu yalla yagal taxaway bi jeureuf mam
0: ay ca jeureuf 88 628 13 37 nu joko 88 628 13 37 nu joko jeureuf mam ami cha mom serigne jeri wa dan nu ngi lay geureum te dila jaajeufal di ñaan yalla defal tawfiq guddal savanta may le wer bu baakha baax ak njabot jeep jeureuf ye askan wi bekna ci bu baakha baax amna solo ma sha Allah ñun afrique mom lu ñu tar der rawti na senegal complexe rek ci la bok ak ñak xam suñu bop rax ci dool itam gem suñu bop faral ñaari japp ni rew mi mom fotol da ngay war di topé rek ci ginnaw ñi nga xamne ñom ñoo di Touba bi faral ñaari lu beuri luñu dugg faral ñaari ñu dus rek lool bok nañ liñ duggal seigne abdou mo don waxtane kérok wax nima rew mi pour mu dem fiñu bëgg dem faawu jox doomi daara yi man ko est ce doomu daara yi deggal nañ seen bop ah de doom xam nga doom rew mi mo mënu ñoo fekk doomu daara bu tok ñun la far forcé nga ñoo jël rew mi ah na doomu daara yi organisé wu deggal seen bop
2: rek dem ci
0: élection locale ya ngi ni di ñew pourquoi pas mairie doomu daara yi nañ dugg nañ déposer candidat campagne ñu jox len mairie bu demate ci élection député yi na doomu daara yi dugg ci liste yi nek député hein
2: ba xam
0: ah parce que itam doomu daara yi mëna ñoo yor rew mi liñu jang
2: lu wara mëna nek
0: ya japp ni rew mi mom señ bi ku jang tubab rek ko wara jité wala ko dem école nangam sangam yoyu señ bi yoy wa complexe yoy rek su ko defé ñun doomu daara mom liñu fassiyene moy di topé rek topé wa ko topé kurel gu fi ñew rek ñu sosol le mouvement nangam doomu daara top ci ginnaw parti di lecc di topé ba kañ señ bi itam lool ha motax manam lol itam faaw nga am li nga xamni mom modi confiance ci sa bop pour mon ko def na seigne cheikh amadou mbake gaynde fatima melone nga xamni doomu daara la won jo xamni mom zero complexe lan doxé lim wara bañ da koy bañ ci digënté mak touba bi lim am ci xalaat taxawul ci rew mi daf koy taxawul digënté mak touba bi nim ko waxé cheikh mamadou mustapha nim ko waxé cheikh mamadou fadal cheikh abdoul hamd mbake ak mbolem njabot seigne touba gi fi jaar ñep ku ci nek ay produit doomu daara lañ waye téewul luñu wara wax ci rew mi dañ koy wax luñu wara def dañ koy def xalaat biñu am ci rew mi itam dañ koy wax luñu wara itam lijeenti dañ koy lijeenti waye fi mom dañu japp ni doxini rew mi lepp dal dañ ko wara baye jankati Touba bi ñu yor ay karawaat yu xat sol ay karawat xëc ko bom bom xoj leen tak ay dal yor ay sagi cartable di lak di génné ay air di rouler ay air nangam sangam yow doomu daara bi sax da ngay japp ni sax yenn milier yi sax bo fa démé bo waxul tubab sax faral ñaari da ngay gis niñ lay xawa danaka xébé xam nga ay yoy yep itam da señ bi gaay dañu xubaté rek rewmi gaay ma fi non jankati tuba bi dañu fexé ba bëgg ñoo xup kep rek xupaté kep lañu bëgg def way yefi señ bi yegul fofu ñuko tek waaw su ko défé doomu daara yi nak ñoom itam il est temps que nak ñoom it ñu gorgolu nak organisé wu okay organisé wu ta bayyi topé bi xam nga nak señ bi topé bax na nak way amna foy tol nak faaw nga organisé sa bop deugël sa bop soobu gëm ni yow li waaw rewmi nak dafa jot waaw dafa jot doomu daara yi jot ci li nga xamni mom mo di rew man ci def liñ ci bëgg def
2: kenn mom ko dañ ko bokk
0: ah wala way dañ ko baye liko sey waxe rek tuba bi rek ñom ñuy doxal rek ah tuba bi mom fi ñi ñuy jita mom tuba bi ci kaw mom di doxal rek fiñ tol ni danaka fiñ na ma yalla bal niko sey waxe ni sun rew Afrique yi president yi ni danaka ay ki yuñ tagla rek waye ñay doxal rew yu deug ña nga ci rew tuba bi ño ña yor commande ba day melni nga tollu fi rek sa télévision bi nga yor commande bi jëmi écran ba nga ne di tagge waye seen ba nga bëgg japp mom fi nga taxaw ya yor sa commande di zappé fi non danaka suñu njiti rew Afrique danaka dañ fe nek turu njiti rew rek waye danaka lay manipuler rew ma diko doxal danaka lolo ma nga ci tuba bi ñoy yor seenu commande di tourner yoy ah deug la yoy nak faaw doomu daara yi mëna jog taxaw su ko défé waye danaka ay mouvement doomu daara fi parti bu soso ñu ni doomu daara yi parti sangam nangam doomu daara daar da ngeen di bayyi topaté bi te organiser ci seen bop gorgon dem ci poste député yi yor maire yi dem ci poste directeur généraux yi nangam sangam wala lepp man na nak parce que li gay jang ngeen ko nak
2: deug
0: son len seni bayla tak seni chaaya ak seni maxtok
2: ah
0: son len seni dara seni nangam
2: deug ra am
0: fulu len ah mu ngok uyul fofu ci téléphone bi
1: allo
2: bismillah assalam alaykum
1: di ablay sam
0: mbacke
1: ing lay nuyu di
0: ma ngay delo New York ziarra bu baax
1: waxna om ñu
2: ok ñu delo ziar baax
1: ay le premier quran mo wote ci radio jant bfm
0: jant bi waaw jerejeuf dalal ak
1: jam ablay sen la tuddu tuba mirna lay wote tuba mirna
2: tuba
0: mirina genn
1: waaw mbokum khalim sok la khalim sok sama mag la
0: deug la ndaysan
1: nan ni di ngeen di waxtan wax deug neexna amna solo ma sha Allah radio bi chaque jour ñun gën ko baye xel dara duñu recc émission yi am guddigu ak beccig gi yépp dara duñu recc
0: jerejeuf
1: ñu nuyu cheikh aliou diko ñaanal jam
0: jerejeuf
1: ñu nuyu wa jant bfm yépp surtout khadim sok ak yow seigne ablaye
0: jerejeuf
1: ñu nuyu seigne daoud borom leer ge fam duga ak wa cieñer ñoo ñepp ñu ngi di nuyu
0: deug la sen
1: ñu nuyu wa touba yépp bayiwun kenn
0: deug la sen
1: ñu nuyu sama mbokk yi ni ndamatu ñu nuyu seigne basirou sam alquran ñu ngi nuyu diko siyar bu baax wax
2: jerejeuf sen
1: ñu nuyu seigne basirou fallou ak njabotam baxna jerejeuf ni yandi jam
0: jerejeuf cheikh abdullahi
2: jerejeuf seigne abdullahi sen
0: touba mirina
2: touba medina lay wote
0: deukup serigne bassoum seigne fallou
2: jerejeuf seigne abdullahi sen ni koy geureum bu baax diko jaddufal baye di ziar mbol ni nga xamne ñu fay baye xel te wetti liko jotaay bi ci tangeureum daf leen di daal di ñal kon batay ñu yaatal batay 11h49 minute yene nga ci studio sona jaara buso te fetti liko studio sona mi nakelo ci diwanu tiagne fm lrg fm ci lugulo ñu yaatal batay daara ji tol bi liggey bi ci 88 628 1337
0: jerejeuf ñu ngi koy gëreum te diko jaajeufal abdullahi sen ci touba mirina ñu wa touba mirina yépp way di ñuy bokki kadjor yek njambur yi legi nak ñu séti ki nga xamne mom modi bamba jor mu bakkal ñu mam jeri wa dan sugu ndaysan non ndokkel ci bu baax sarga ci kep ko xamni talibi mam jeri nga tay bege jotaay bi ay ca
2: ñaaral
0: joxal mako mam ami cham
2: cham mom serigne jeri wa dan sugu ay kep ko xamne yaangi banexu jotaay bi te wetteliko serigne jeri wa dan sugu
4: sangup sang te ginaaw seydiri jall jall sama ma nga djeblu ci pays diwan gisse serigne bu bax bi ci rewi baydan di deglu bamba fi ba diku ko ñaarem muy ko njabot djibul djoutal dom djuma am tudde ko bamba motax ñu nan ko cheikh jeri wa dal ya ya minu cheikh jara dom djuma am tudde ko bamba motax ñu nan ko jeri wa dal ya ya minu sama am pankum yalla Cheikh Djéri wajun ko duppé faw nga gëm Yalla Barsakh Cheikh Djéri moy son imam ku Cheikh Djéri di sa imam Barsakh duwol taxaw ku Cheikh Djéri di sa ñëg dama né ku Cheikh Djéri di sa imam ëlëk yomal xiyam duwol taxaw

0: li jariñ man na nekul ndaw bu ko defé kon bokki ngeen bayyi ci xel bu ko defé ngeen bayyi ci xel ku bëgg faju bëgg ñaanlu woté ci numéro bi 369 27 27 36 bu ko defé kon mbok yi ma leral ci fièvre hémorite jangare kadior lako olaf di woyé hémorite fièvre la bo xam ci dafa am hémorite bi nek ci bir am hémorite bi nek ci bir biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo lekke du gaweré sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaar fa ñet do man dem toilette do man dem nak koku ma hémorite bi nek ci bir hémorite bi nek ci biti do ma dem bi fi ngay démé toilette wanak moy def ben boule ben tap tap gogou toxé mo ci nek toxé ju wara génn am nañu koy opérer opérer bi baxu ci man nga ko opérer jëlé ci benen fièvre koku dañ lay jox garab nga diiw ko ci jox la garab nga nan hémorite bi nek ci bir ak bu nek ci biti mu deñ hémorite fièvre bo xam ci fièvre bo xam ci da fay dal goor da fay dal jigen ñi mi dal moy ñi liggéey togay bi yag ñi tok li yag di ñaw ak commerçant yi tok li yag di jaay ak téri ak safor yi tok ci auto li yag ak ñi xam ci dañuy tok foow lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciéb bari wërmisal bari macaroni bari da fay indi hémorite jangale kadior rawati na ko xamne ki da ngay lek ba paré nan ataya wala nga lek ba paré nan glace dañ koy safara faj bu wer deñ ta bu deñe dotul ni wat febaru xetu gemine dañ koy safara gemine gi am xet toob bi ko woyé mauvaise haleine lan moko indi febaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi xetu gemine febaru ulcère day indi xetu gemine febaru estomac day indi xetu gemine febaru res moy foie day indi xetu gemine febaru cancer du bir day indi xetu gemine febaru bagn ko xamne ki da nga amé bagn bënn ngay def lo lek mu dugg ci bagn bënn ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xetu gemine momi dañ koy safara faj bam wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dag tiké ku ñëw señ mortal difa ci amul dag tiké 2000 amul dag 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faj ci woté ci numéro 76 369 27 27 woté len ci numéro bi 76 369 27 27 woté len ci numéro bi 76 369 27 27 fièvre bagn bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki boy tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi man na dem ba téla boy dox bam yag doto meuna dox sa loxo yi di bagn dem ba té sa gemine gi sa lamine yi da ngay melni ko paralysé melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lamoy cholestérol muy kuy lek bu bari xorom lek bu bari sugar lek bu bari diw ak lek bu bari graisse gu bari xorom su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dret ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bob bi met dañ koy safara fièvre bir bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngeen di japp 76 369 27 27 appareil bi du fay kuma woy man nga jot 76 369 27 27 wote len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wote len ci numéro bob 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju bëgg ñaanlu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 wote ci numéro bi 76 369 27 27 jeena ngeen jëf
1: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Talibou Bess ci kër Serigne Mortale Tawfex nañ ngeen xam ko di faj kër ciosan ak adab mak di yëngu dem ci walu ñaan ak listixar ak di faj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamé nak ngeen yag ko deg Tubarka la ci émission yu am solo yi nga xam ni ngi koy def ci radio yi waye tam résultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doomu adama yi mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ni xamutone man ca xamé ñi xamone tam man ca dolik mo waral tay ñu ñew tay fi nga xamni mo mudi ci bërebëm bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir mbokki talibi ak juliti di len jappal tayal rek tax muy fi ci Touba Talibou Bess ci jakki Serigne Fallou Sylla biñu ñewé nak fekk nañ ci bokk yi ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflante ak Serigne Mortale Tawfex waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla julli ci yonent bi
1: ginaaw bi nga sante yalla julli ci yonent bi señ bi ñew nañ tay fekk

sabarke malagum nu dagu jeum dar salam di xey di joxantay salam fune nu de alay salam yalla sabarke malagum soppe bi ila fas bañu yaakar ci yalla ci yow te xegu sax du deñ ba faw yalla sabarke malagum.

0: yalla sant ko baxa baxa bax ma daan séré sama yaram di tang duma ma dem gunaaw kër sama yaram di xessene waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep ku mu dal dal bëgg na nga dem séti
1: ma yor fébar immunité ak ndoxum ci ti waaw loolu la yoron ak new carton bama ñëw kër mo waxtaan mom ñu jaddu ju bo ci ñi waxtaan bima jëlé garab yi bax rek barkala gambi pour new bi pour new carton la wa amna resultat bu baxa baxa bax sant yalla di sant di le gërem ku am new carton nak suma ko yégué man lo jaddu fenn fi nga jiss
2: bokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé fièvre sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko léralé mbokki té lepp téggu ci xam xam bu sel té wër té woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xam ni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñewé bu fi ci diwanu ku mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sangoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginaaw bu ñu joggé ci fièvre sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
3: Abdoulaye nit bu amé fièvre colopathie bir bi da fay bari li muy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndéki fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né mana ñapp bi da fay gaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu mujju jog ngelaw rek moy genni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang
4: ci ñaré fièvre
3: da fay tang gi ngi safar mo fay nek lolu fièvre colopathie la and ak yaram buy metti and ak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
2: jeureujeuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du petaw fajum ciosan ak ad lay def lepp itam mi ngi koy defé ci gantax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sangoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi hémorite mo xam bi ne le wala bi fegn ba ci hémorite bi tok direct di genn pitch nga ci taxa baram diko pousse muy delou wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ni mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci hémorite leral ko askan wi ci mu dal ak signe mi def waye bu accé ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
3: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gannaaw keur gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw keur gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw keur gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn buul buy génni sa gannaaw nga jël sa baram diko dello loolu maladie hémorroïde la am na yoo xam te ne bu ñu am maladie hémorroïde bu ñu dem gannaaw kër hémorroïde bi dafay nacc deret buy commencé nacc deret day mel ni xar bu ñuy rendi loolu maladie

0: hémorroïde la am na yoo xamante ne bu ñu am maladie hémorroïde bu ñu dem gannaaw kër hémorroïde bi dafay nàcc deret buy commencé nàcc deret day mel ni xar bu ñuy rendi loolu maladie hémorroïde la am na yoo xamante ne bu ñu am maladie hémorroïde bu ñu dem gannaaw kër hémorroïde bi dafay nàcc deret buy commencé nàcc deret day mel ni xar bu ñuy rendi loolu maladie hémorroïde la am na yoo xamante ne bu ñu am maladie hémorroïde bu ñu dem gannaaw kër hémorroïde bi dafay nàcc deret buy commencé nàcc deret day mel ni xar bu ñuy rendi loolu maladie hémorroïde la am na yoo xamante ne bu ñu am hémorroïde bu ñu dem gannaaw kër ngeen baal ma gannaaw bi dafay metti gannaaw nit ki dafay metti su cabinet bu pare gannaaw bi dafay metti mel ni kaani nga dugal ko ci gannaaw am na yoo xamante ne bu ñu am hémorroïde bu ñu dem gannaaw kër ngeen baal ma gannaaw bi dafay metti gannaaw nit ki dafay metti su cabinet bu pare gannaaw bi dafay metti mel ni kaani nga dugal ko ci gannaaw loolu maladie hémorroïde la am na yoo xamante ne bu ñu am maladie hémorroïde danañ toog ñaari fan ñetti fan du ñu dem gannaaw kër loolu maladie hémorroïde la am na yoo xamante bu ñu am hémorroïde interne da ngay toog ñaari fan ñetti fan doo dem gannaaw kër loolu maladie hémorroïde la loolu dañ koy faj ci diir bu gat incha allah nit ki tàggaaw ma am na yoo xamante ne bu ñu am maladie hémorroïde gannaaw bi dafay metti am yoo xamante ne gannaaw bi dafay génni nga di ko delloo am yoo xamante ne seere la lay dikkal dañ koy faj ci diir bu gat lañ koy faj incha allah
1: mbokki ba tey ñu ngi fi ci cabinet Sadeq traditionnel ci Mbacke feggoowaat ak koo xam ni ci wàllu médecine moderne la yëngu muy maanaam paj mi nga xam ni noo ngi koy amal ci hôpital yi waaye nag mu def témoignage bu am solo lool ci ki nga xam ni moom moo di cabinet Sadeq ñu bàyyi ko mu nuyoo docteur salaamaaleykum
2: waaw onze billahi min asseytan dañ bisimilahi rahmaan irahim
1: ndax docteur mën nga noo fàtt nan nga def ba xamante ak
2: man xam naa ko mu ngi bëgg yàgg waaye nag mu ngi def liggéey bu am solo ci wàllu médecine traditionnel ndax nag man su ma demee ba yëg suma kat yi fajkatu cosaan alors te ku nekk xam na diggante médecine moderne médecine traditionnel alors nga xam ne li may wax ma leer la ma xam la
1: docteur loo xam la waaye mel na ni dama fortuyoo bay nu ni am na ñoo xam ne dañoo amoon jàngoro hémorroïde ñëw ci yow en tant que docteur sersile hôpital ñooñee ba ñu ñëwee nga yebalin ci ki nga xam ne moom moo di cabinet Sadeq mu faj leen ndax mën nga ñu dellusiwaatal ci histoire boobu
2: ñu bëri ñoo xam ne ñu ñëw ci man amoon ay feebar moom mi mu faj leen ci lu leer
1: macha allah
2: waaw ndax naa ñoo xam ni ah li ñu feebaree am feebaru hémorroïde am na koo xam ne sax dem na ba opéré hémorroïde itam mu dellusiwaat waaye ba ko yàlla wane le roog la tàggu ebar ndoxu city bi aussi ku ne gis na ni mu tase ñu di ko wax jàngoree kajoor askan wi mu def ci liggéey bu rëy ndax képp ku am ndoxu city bu la yàlla dimbalee ba nga ñëw ci moom bu la joxee garab balaa yàgg naa ne nga tàggu ndoxu si nag jàng kajo ndoxu city ku ne xam na ne moom mooy hémorroïde mu def ci liggéey bu am solo nag boo xam bari na ñoo xam ne tey bi ñu amee feebar lu demee ne ndoxu city jàpp hémorroïde moo leen faj loolu nag maam tëj régulaire naañ ba tax na dafa bokk ci ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ay fajkat bokk na ci ñi nga xam ne alors njariñu askan wi
1: lan docteur jërëjëf loolu am na solo léegi nag ban message ngay lancé yow en tant que docteur boo xam ni ci médecine moderne ngay yëngu te moo di paj mi nga xam ne noo ngi koy amal ci biir hôpital yi nga ñëw tey témoin lu am solo lii ci sa naataangoo léegi lan ngay wax bokk ci nga xam ne ñu ngi lay déglu
2: képp koo xam tey nga am yenn feebar yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yeneen feebar yu sew sewaan gis naa ne yu ci bëree wax dëgg fa yàlla kenn mënu ci muy ci def liggéey am solo alors boo xam dëgg yàlla askan wi ñu ngi koy sant ci loolu di ko ci gërëm ndax bu nu représenté askan aussi gis askan wi ñu yëkkati seeni kat di wax ne diwkat moom moom faj ba ma feebaree son moom laa dem dimbali noon loolu wax di yàlla nekk na loo xam lu am solo tey jii boo feebaree boo ñëwee hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waaye tey boo ñëwee tey jii boo ñëwee ba jëm tik ba jàkkaarloog moom parce que wóor na ko ni moom garab yi mu lay jox bu la ko joxee boo ko jëlee ni mu ko waxee incha allahu rab bi nga ci gis paj wér ah ñëwal boo ko defee daal doo ko réccu
1: mbokk yi boo ko defee doo ko réccu loolu di témoignage bu am solo boo xam ni mi ngi bàyyikoo ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci wàllu li nga xam ne moom mu di médecine moderne di maanaam paj mi ñu amal ci hôpital yi waaye nag ñàkk ki ñaanam waral mu yëkkati kàddoom témoin ci ki nga xam ne moom mu di cabinet Sadeq ginnaaw nag bi mu amee foo xam ni jaar na fa ak moom ndax dégg ngeen ni mu ko waxee am na ay malade
3: la fajkatu cosaan maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy jubluwaay bi garab yi nag li may wax chaque jour laa ciy wax kattan moo ko tax jóg garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoro yi néew kattan mooy articulation précoce faible sexuelle góor bi nga xam ne day gaaw a tële wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wacce ay nit ño xamne seen xam xam da match jëm ci lolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lukoy sabab ci nit ki nit ki du ñew ni rek directement rek febru niu carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab lolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def lolu varicocele day newlo nit carton emerit day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu tak xala itam day waral mu niu carton ki xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niu carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niu carton nga xamne 9 maladie bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundu comme ni ñi vidé auto ci huile pour moteur bi mana set ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa acidite ngir nga mëna déllu wat sa acidite mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre acidite wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew ma nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek bi ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonk suñu bop wala xép lu ñu yoon garab gi bëpp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laaje keur señ modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laacte keur señ modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xamné dafa am problème dëtt garab bi day raxass dëtt budé ki xamné dafa amé prostate garab bi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxu city garab bi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab bi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day faj problème manniw bi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxass fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou carton mais nak carton moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukki at mo xam comme ni mako waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko bayé doto man sax la nga manon lolou amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélancer ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lolou nak en général képp ku ko daan nan di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na terul gon garab gi nga xamné day fajj carton boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggey yego na nan nga dara mais bo demé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ap sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dedet sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 4 yi mo nekkon 40000 ñu wañ ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngi koy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngi koy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lool moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen képp ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat ak traitéwul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum new carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisu résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traitéw lool lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doko commencé gis résultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisu résultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaaliss joxango paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaaliss loolu ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dëndé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay défar katu moto yi bo len laajé kër Serigne Modou Faye Bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dëndé nga laajté kër Serigne Modou Faye Bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défar katu moto nga laaj leen kër gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lool moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fang ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek ak xaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manal la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu new carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul man bokk awmako duma né amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci na ma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn jël ko ne la ah man ke señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man képp ku wedd lima wax tam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllu sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Faye kat jënd na garabam nan na ko wiruma delo na ko delo mu sama xaaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro loma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay giso te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna faj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax yow ya len faj te yow do indi kenn ko xamne yow dani fajuuma lolou du deug ndax nit ki mëno faj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yaangi faj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indi ñi nga xamne fajuul len ñu wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñep la mëna faj de waxuma itam garab gi ko ko jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep ko ko jënd dund bo naré wër ci garab gi dina la fajj té boko jëlé bénn fan di nga gis résultat bo jëlé bénn fan gisu résultat té jaatal sama garab nga indil ma sama yëf nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonaan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dédét man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat konnil nga faju 4 paquet yi bu jéxé da nga wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndaat garab xana nga dem ba fébarat ndax yalla mi la tégon fébar man na tégat fébar so fébaraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndaat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaramit yi ma fi lim muy 9 malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamne day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamne itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu eumbe ba mo 6 mois eumbe bi yakku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo eumbe bala momo 6 mois sa eumbe bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xetan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajte keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci tele bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisno ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala ma lay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisso ci njariñ bul ko top li nga gis ci njariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisso résultat nga may wonaan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox naan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxé nak numéro ki yor garab yi la ci kër ga fa nga xamné moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Faye wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dende nga xol di nga gis ay défar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Faye Bayfal wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah
4: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
5: tiant bfm
6: mbokk suñu batu jamm tay ñu ngi ci andak Serigne Modou Mbacke mom Serigne Abdoul Salam mom Serigne Massamba Serigne bi gis nañu adina bi dafa xawa jaxoso xol yi gaawa jog te lu mur xeli yomb radio Jant BFM ak cieñaram de radio bi wote jamm ak jappelenté golenté gandak yakar japp ni jamm de bokku na ci likoy safara Serigne bi no gisé jamm ak nu mëna def bam
7: jamm moy lepp fu jamm amut des fu mëna liggéey des fu mëna jamm yalla des fu mëna doxal dara kon jamm li tax l'islam di jital jamm boy nuyu nit ki sax nak ko dang nan ko yalla nga nek ci jamm assalamu alaykum yalla na jamm nek ci yow aljana je ñu jëm lañ fay nuyo moy jamm ndax yalla neena tahiyyatuhum fiha salam neena wa aljana bu ñuy nuyo dañ nan assalamu alaykum kon jamm moy lepp fu jamm amul des fa mëna jamm yalla des fa mëna liggéey kon nak jamm joju li nu koy may nak moy bi ci ñëk nango jamm yalla bokk na ci li joxe jamm ndax fuñu jamm yalla kat jamm du fa mëna ndax kon jamm yalla bokk na ci li joxe jamm liggéey liggéey dana joxe jamm ndax buñu liggéey ak ñak wañéku ndax pauvreté da fay jëmbat ñak jamm ndax nit ñi bu ñaké rek nekk ñu violent moy ñu soxor kon liggéey bokku na ci li soxor jamm yalla kon jamm yalla ak liggéey ñaar yoy ñoy soxat jamm kon nañ gorgolu ci ñaar yoy di baral ak tiant sen cheikh ali sen cheikh tabarakallah am ngi liggéey liggéey am solo ci yoon wi bokku na ci sen jumtuway bi ndax jumtuway bi mi ngi leral lu bal ci njangalam khadimul rasul tayit lool moy objectif sen cheikh leral njangalam khadimul rasul tay lool dafa am solo parce que jumtuway warul nek rek lu ñuy bazar dañi mais dafa am wara am objectif objectif nak moy leral njangalam khadimul rasul amul benen objectif radio jant bi lool moy objectif leral njangalam khadimul rasul ba taxna lool tim mang ci def ay pas bo de xol personnel bi tabarakallah personnel bi amna solo ndax ñi ko constituer ñi ci ne am ñu xam ci yenen tarikh lañ bok ci ñi ngi ci biir jant bi kon lool seigne cheikh ci ñi yaatal la bok damay wax ne ñi jaat ñi yaatal message seigne touba seigne cheikh ali ci la bok kon yalla nako yalla do li wër te sa sam ko ba limi yene lepp mu agale ko wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: jeureujeuf serigne modou mbacke mom serigne abdoul salam mbacke mom serigne massamba mom lañu andalon ci sun batu jamu tay kaddu yu leer ta am solo lol depo ki njariñ li dess moy ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deggu and ak top ñuy wax jamu di jëf jamu ngir ñu mëna am jamu ci barke khadim rasoul benen batu jam ci yonen waxtu mbokki jangene jeuf
4: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
5: jant bfm
8: مع المصطفى والله خلي مخلد صفوي

0: OK waaw légui yaangi wax né sun gal bi mi ñew
1: la lé ñun buñ duggé ci gaar yi amuñu ben problème ñu dugg ci gaar yi lepp li ñu doon programmé pour lu ñu andi fi rek budé ben def nañ ci ñaar wala ñatt ndax ñun avant ñuy jog ñi jotone jog dem ñew fu ñu moyelé wax nañ leen li tax ñu moyelé fofu problème yi ñu am yépp ñu wax ñuko ñun té problème yépp ñukoy soor manam fuñ doon def fukk rek dañuy def fukk ak juroom
0: ci lu mel nan
1: ci manam pour manam sécurité rek pour mëna yexé
0: ci ñaan
1: ci ñaan ci essence ci lek ci nan lepp dañ doon soor pour muy bare ndaxé ñanañ dañuy daw buñ dé moyelé man nga moyelé def une semaine ci gaaj wala lu ko po manam c'est lek djéss nan djé yoyep ñu ko doon soor
0: té du ñaak am ngeen ay copains wala ay copines yo xamné dess nañ ci ay at ci ginaaw ngeen di len deg ne ñi ci gaal yi lañ fa est ce que xalaatone ngeen lolu tam
1: waaw waaw lolu mom mon ci ñak ndaté am nañ suñu dekkando ya nga xamantene dess nañ ci gaal gi ku mel ni ngaalé sen yalla nako yalla yeureum te djegal ko suma na tangol won ñun avant ñu jox ñun xam nañ ne am nañu dess ci ndox mi am nañu recc am nañu yem morok am nañu yem mauritanie yoon mi dal sans la rek am ñinga xamantene dañoo moyele mauritanie lañ yem ñene ñew nañ ba morok moyele yem fofu ñene ñu dugg nañu ñene ñi yalla mi deur teewul dess na lañ ci geej lool mbir suñu borom bi la
0: ba legi ñu ñewat ci départ bi quoi manam ban heure ngeen départ ak nan ngeen def ba départ yeen ñepp manam ndax titangi amone na bi ngeen di doga départ ne tay ci guddigi lañ wara départ dajalo bi num demé won
1: wa dajalo bi ndaté ah man de mom amu son problème
0: non ci ambiance bi quoi la ak ñeneen ñi quoi yow man nga bañ am problème mais jigen ñi ngay gis ak ki and ak domam bu jigen
1: wa ndaté man nak man danaka comme ñun ñi andi gaagi ci ñi mujjé ñew ci gaagi ci lañ bok mais gaagi ñun avant ñuy départ ñun presque amna lu mat ñenti fan ñu ngi jël mol yi passon di leen andi par ndank ndank non lañ doon def tay buñu yobbo 40 wala 50 ñu bayat bu suba gaag amna ñu ci def juré fan ñun avant ñuy départ mais ñun jour bu ñu waré départ
0: mais ñoo ñu sedd bi ak yoyu
1: non jamono du sedd jamono tangor lon te gaagi ñu ko soorane ci tefes gi ñom ñoy gis dëkk bi wa dëkk ba nga leen di gis légi ñom mankalo ñu dara fofu ñu ngi tok ñu ngi lek ñu ngi naan ñu ngi tok di haar jour bi ñu wax pour ñu jox buñu xolé ñun avant ñu jog nak dañu xolu suñu yoon ñun jour sangam lañu jog ñu dem laaj météo tamit mu ne semaine bi yépp du am ngalaw du am dara semaine bu baax la motax ñu gëna profito
0: ñu té bobu japp nañ ne yeen da ngeen di nappi quoi
1: waaw ñen nañ yi mom jappon nañ ne gaagi mom day dem geej ñaté ñepp dañu jël mbal mi ñu yoron sax tek nonu rek ku ñoo gis mbal mi nga yaakaar ni dañu dem geej mais mbal dañ ko tégon non rek mais demul bobu ay nit lañ bëggone yépp ci gaagi mais xam nga té boy def yenn bu ko ñepp xamé rek du soti motax ñu don xawal nu bodal fofu touti mais yalla tamit sutural ñu ñu yalla ñi wara dem di leen jël par ndank ndank amna ñetti fan ya nga xamantene ci ñom lañ nekk du yobbu dama ñew du yobbu dama ñew ba yalla sutural ñepp yek ci gaagi ci leen ñun nak comme
2: jëntu ma ko fa gaagi ci ñu yek ci gaagi
1: mo ñu may gënë sama kër 5 heures ci ngol mi ngi jot ma gënë avant 7 heures yek nañ ci gaagi ñu xol ñepp yek nañu kenn desul ñu na waaw bi timis gi jot dal ci lañu yek suñu kawal andax na du timis gi ñu na nañ yalla dina defal lepp comme no timis gi lañu andal djeb lepp yalla
0: ki barni ngeen départ
1: barni lañu départé wa barni lañu départé
0: bi ngeen départé dal di jël code manam kan mo yoron GPS bi carrément
1: GPS bi manam ñu dañ yoron ñetti GPS di soor amna ñuy nekkon gën yor GPS ñun man ci kanam la nekkon tamit ñu tok fofu yef ben GPS boye tamit yo sen téléphone yi
0: waaw boy yoron nañ sen téléphone
1: boy yor sen téléphone du xolal yoon ñu xol GPS mais ñun dañu yor ben compa bu mag ba nga xamantene mu ngi taxaw ci gënu gaagi yow mi dawal heure bo moy rek bo xolé ci compa mu ngi say tank ñu tek ni la nekk ci yow ngay xol ci compa bi nak bu ñu xolé GPS yi ba rek la ko ba mu normal ñu xamna GPS bi ak compa bi ño bokk programme ñun dañuy fay GPS bi mu noppal ko tuti mais compa bi mom toujours mu ngi taxaw ku yegg ci gënu gaagi rek da ngay xol ki dañ la kab bi muy dawé ñu ne la kab bi la ki doon dawé nga jël kab bobu non lañ ko jappé ba yalla sutural ñu bañu yexé fi
0: dañ ngeen def premier jour bi ngeen jikko fanan ci bi geej ak ñen ñi mu leer né yeen ngi jup ci europe té fi daw leen ko passé dem nappé lan ngeen yek ban yek ngir
1: wa man mom buñu dawé guddugi yépp ba mujjé man ah yalla man lañu sutural comme suñu yone premier jour bi neexna ñu xey aljumu tamit temps bi gëna neex man ah ñun yag nañu dem geej xam nañ né aljumu geej tan geej ci aljuma lay soppeko budé day ngalaw ci aljuma ge lay soppeko budé tan bi day neex tamit ci aljuma ge lay soppeko man buñu xé ben bima toge ci goudi gi yeb nelawuma premier jour bi nelawuma ba beul set jot ñu hay muy aljuma temps bi gëna neex man sama xel dafa gëna dal man mi xamna yag na dem geej xamna li ci geej xamna na mom semaine bi ñuy dugg yeb ngalaw du sam buñu yalla suturalé man lañu yegg ci jamma salam man loolu la jëk xalat fi mu tok ci bobu gaal gi man len boy yalla baxna man limay xalat moy ñi nekk ci yoon wi wa morocco lo wa mauritanie boy na ñun fuñu jaar kawen té effectivement fuñu jaar kawen ñun duñuy sogu départ barni daw nañu ay 2 presque ay 300 km ci bir geej togo bejo nak pour dem espagne tegi mauritanie tegi morocco
0: ay bi ngeen tegi mauritanie yeen yeen ko ci djublu da
1: waaw ñoko ci djublu ndax jamono bobu wa mauritanie ñu ngi japp wa morocco ñu ngi japp gaali ñi bañ am galankor ak ñom ñu tegi len jaar bir geej fiñu jaar ak digënté fofu tefes nan dam ëpp na 400 km ñun buñ ko xolé ci GPS toujours dañuy wone dekk sangam mu ngi ni mais buñu xolé 400 km da koy ëpp mané len marine bi mën na ñëw fi nak mais goomu na ñëw
0: bu Mauritanie bi quoi
1: waaw bu Mauritanie les buñu dañ borom bu Mauritanie ñuy commencé duggu Morocco ñu xalaat suñu GPS ñu ne ñu ngi duggu Morocco ñu xalaat digënté tefes ak fofu mu nekkat même yoon bi rek mané len ah boy yalla ba légui mën nañu sutural ndax ñun ba légui fiñu jaar kawena motax ñun dañu tégg ñoñu motax ñun biñu wëra ñëwé duguñu sax Tenerife
0: duguleen
1: Tenerife Algerio lañu téer ben île buñu nane Algerio fofu lañu téer buñu téré fofu am fa ben fan après ñu andu ñu Tenerife biñu ñane Tenerife sa soxna sa
0: manam biñen di waji aksi biñen di waji aksi ban yeg yeg ngeen am ci île bo mu leer né leen passé ngeen geejju Afrique yeen ngi tay ci Europe
1: mbekté rek
0: yeen ngi gis ay lampe mu leer né leen fé
1: mbekté rek ndax ñun biñu daw ci fajar gi dañuy jëk gis jenner yi ñu naan li ay lampe la wala duy lampe ñu nekk ci wérante woow mais fi Europe dafa doy war gis bo nekk ci geej bo ñew fi ay tunde ngay seen tu tunde yi daf lay mel ku lay sopp légui ñu xol man la len boy man da en tout cas luñ doon gis ci fajar gi lolu ay jenner la mais comme nam bobu légui ñu ngi daw te jenner fako musana gis bo musana daw bu 1h 2h da ngay seen dëkk ñu xamna dëkk baangi ni comme manam ñu ngi daw bobu légui gis guñu dëkk bi ñun soreetuñu mais xambar yi ma gis ci kaw asaman ci dé man moma xaw jaaxal bo musuma ñew Europe nak motax xaw moon mais ñu ngi leen wérante li lal la mais biñuy dawat lu mat wassu ñaari wassu man leen boy li ay dëkkal boy naan nga père loolu nga wax man leen li dëkkal mais xam nga bon dëkkal mais li ay dëkkal té ab dawno tam jopes mu ñuy gëna programme lu ñu gëna daw rek li ñu déssé ci kilomètre gëna wañéku
0: té ñu leen di wax dëkk yi ngeen jégué
1: waaw mu ñuy wax dëkk bi ñuy jégué mais ñun xamuñu ndax fofu ay geyro la wala mdeet mais après buñu daye daw touti ci lañu da ben canot
0: ba nga moy lan
1: canot ben voilier yu xamna mortine lay joge yebon ay nit ñu def ben ba nga xamantene vide la def amul dara
0: gal quoi
1: waaw gal
0: mu leen dañoo faatu
1: xamuñu lan la waaw ñu ñew xol ko xol boy ne dañ kay dañuy taf gaagu xol ma leen boy gaagu buñ ko taf boy delu tourner ñew ñu taf gaagu ñu xol fekku ñu ci ken fekk machine yaangi fa lepp
0: est ce que ñoñu jotuñu faatu nga defé
1: non ñoñ dama yaakar marine bi mo leen jël ki
0: mëna nek
1: waaw ndax bobu app dañu ko rombo tout rek marine bi genn ñew duñu dogalisé
0: marine bi bu leen di dogalisé nan lay def par exemple
1: contane ku zéro ñepp ñoo bekk ñepp ñoo yoxu ci gaay ku ne xel dal nak
0: kon ñi ngi wax langue bo xamne déggu leen
1: té ñu
0: koy dogu dégg
1: té ñom sax ñom ñoo gëna yokku fit ñom buñu ñewon ñangal fas sen kanam mën nañu xawa wañeku tout quoi mais ñom avant ñu yex ci ñom ci ñun ñom ñu ngi yoxo ñom seen bop di len tal duñu tal ay loxo bekk ci luñu ñew
0: ay jigeen nga ci goor nga ci ay espagnol
1: espagnol waaw goor nga ci ay jigeen nga ci lepp nga ci ñuy tatchu duñu tatchu duñu encourager man len boy yalla sutural nak ñi mom dañuy dalal ñu wacce ñu vérifier gaag ñi ci nek ñep
0: wacce bi nan lay démé par exemple
1: waaw wacce bi dañu ñew am fuñu taf buñu ñew taf ñom tamit xam nañ ñun togaay biñu tok ci gaag yi day yag man nga wacc dox rek daanu ñom buñu ñëw amna luñu lal ay serbe ñuy lal yu bari bo wacc ci serbe da ngay taxaw ba sa tank yu nekkati yow ñu na la avancer nga soko dox legi ak après mi ñëw ñu téruñu ci mu suñu yéré ñu solon jox ñu ay yéré jox ñu yépp ñu dal di tok ñu commencé enregistrer suñu touri jël ñun ñëpp nombre bi yépp ba ñun ñëpp ci lañu soko am sax nombre bi nekk ci gaagi ñun buñu ñëw ba téer so lañu soga xamne gaagi 300 personnes yu manke 4 mo ci nekone bi gaayri renouveler yeb so lañ koy soga xamé légui nak ñom ñu dalal ñu ñom fu ñu yobbu ñu fanan fa buñ fa fanané xal ci suba ga ñu xey fajar yeñu yeb ñu ci auto yobuñu ci benen terre ba nga xamantene fekk nañ ci benn bateau bu mag ñi yeb ñu ci bateau bobu yobuñu Tenerife
0: bi ngeen wacce Tenerife ci ngeen fekkante ak soxna Awandjay Paté je pense
1: waaw fa lañ fekk soxna Awandjay Paté mom mo fu nekkon ak police yi mom mo fu nekkon interprète bi mom lu ñun bu ñame lañuy wax mom lañuy waxal mu wax police yi
0: ba man mi man gal gu terre rek daf may wax ni ma gal sangam terre na fim toll ni
1: non ko fu mu nek gaagu teddu ko umpu ndax mom mo police yi ñuy liggé ñun buñu téré fofu nak police yi ñu ci lañ ñu dajalé fofu yobuñu police ñu fanan fa ñaari goudi après ñu sok ñu yebasi auto yobuñu campo yi
0: bi ngeen démé ba ci campo bi
1: après ñew ci campo yi ñu xamna suñu mbokk yi jaar geej yeb fi lañ nek ñen nañ fi lañ
0: ok waaw nga xamni seen mbokk yi jaar geej yeb
1: fi lañ nek ñi joggé Morocco ñi joggé Sénégal ñep ñu ngi dajalo fi mais chaque jour
2: Jamtiba FM
1: ci ñeek nombre bu takku yeb lañ ci avion duggal len grand espagne ñi def nañ fi semaine ñi 13 jours ñi sans repas dal
2: ñu gi deggu Jamtiba FM waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khafir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marsé ci tewlu ko bismillah

0: Jantibe FM, Chenyere FM, Lergue FM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibe yi. Ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi. Am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ndandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laté rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yi wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak va am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34. Amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34. Insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcer gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñ wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drép bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax magni daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safra tuberculose chronique dañ koy safra fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teŋku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am woléen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci Pakou Ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim